0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төвх нийгмийн бодож чурглалыг Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолыг

아다 엄나트 걸레심 망글 흘네 세능 무드네 넙투르르긴 차과사 헌드 산서치다 엔 차긴 넙투르르드 걸투 마네세네 드루드고르 혹차네 아질타 아질치네 세너흘트 바인 탐딘 초글란 세네 운드스트네 바인 탐딘 타드웨드 여흐슨 신질로 함머르질인 볼업스르른 후드 토스크네 아주일슨 혹질테드 후친 넘르르 제가 Баудын сумын эрүүл хамгааллын хороо сүйтгөл хураахгүй буян байцаалтыг хөдөө тосгонд оруулж, настны халамжлан хайрлж, ардын сэтгэлийг дулаачулж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгыг сонирхно. Манай хорооны сурвалжилэгчтэй ичин Лэвши Лихгийн мөдөснөр. Манай сэний дөрөвдүгээр хугацааны ажилтан ажилчнээ сонирхолтой буян тамрын цуглаан сэний үндэстний буян тамрын талбайд явагдсан байна. Өмнөх нь сэний ажилчны ерөнхий өвлөн Сэний соёл аражуу төлөөс ба зөвлөлийн төвчөө сэний намын хорооны нийгмийн ажлын хөлтсөөс голлон өрхөлсөн Омнот Корлис сэний 4-р хугацааны ажилтан ажилчны сонирхолд буян тамрын цуглаан сэний үндэстний буян тамрын талбайд явагдав. Сэний намын хорооны байнгын гүшүүндэд сэний дарга Вангдун шин сэний ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дээр хөлөгч сэний ажилчны ерөнхий өвлөрийн тэргүүлэгч Лэвжи Чан ажиллагд оролцож байрын ухав. Бүх шинийг л сум болгаас алан байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн кадр ажилтан ажилчин ажиллагд оролж байна. Урдааны талбарт дэс татаг уралдаж

Анын дэйнэг алнаж хий дагалдан урлаан даралж өгсөд урдад өсийгэ чангатгэж сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдгаан татаж талвар дөөр хүчнэм өгдөөн тасралдгүй чуураатан. Хадуу бүрэгшэлий хамтар туулийг өг төрүүл зүйлийн дүрүүн хүн хоэр хэсэг онгочны хавдсэй өөлжилдэн урагшилж сэтгэл санаагаан нэгтгэ бэ. Алхам алхамар дэйшлэг төрүүл зүйлдэ оралж өгсөд ажилан хуварлан хамжилчж лавдан баттэй ажилж хийлүүр дүрүүлжиний давхураг дараалан оволн. Үүнэс гадан чичүүр хорхоон үрсэлдээн зэрэг олон сонирхолтой төрүүл зүйлж ээлжилэн явагдав. Өлө уралдаанд оролцсон өгнөөнхийн бүлгөмтөн хамжилчиж, өрлөхөглөн томчиж, бүх шинэ өргөө олон ажилтан ажилчны чог бадрангүй өөлийн давсыг өрлөхөглөн томчих жорох санааг гүйж дэлгэрүүлв. Уралдааны талбарын дотор гадна иймэрэг тамирын хөдөлгөөний баяр баясгалыг хүртсэн ажилтан маш олон байна. Онороо уралдааны дунд даралтан бууралд хамжилчиг дунд нөхөрлөлн нөмөгдүүлж хас хэрэг дунд хүчин чадлаа нягтруулсан байна. Тус удааны тамирын чуглаан нь тамирын хөдөлгөөнөөр бие махбодыг чарагжуулж уралдаанаар хүмсийн сэтгэлийг нягтруулах харжуулалт болгож ажилтан ажилчны соёл биеийн тамирын амьдралыг баялагжуулж бүх ардын бие чарагжуулах ойлгогдох хүний үйлдэлгэжүүлэх боттой арга хэмжээ болохоор барахгүй нэгтээ катер олон төмний хамтарлын хүчнийг нягтруулж ажил хийх амжилтны хүчнийг хөгжих амьдлыг үйлдэлг болно. Одоохонд манайшын яг чанар сайтын хөгжилтийн явуулагч ангилгийн хугацаанд орчжээ. Бүх шиний өргөө олон катер ажилтан ажилчин нэгдүгээр фронтод үндэслэж өг дүүнгүй гарах хов нөмөр үзүүлж байна. Нэг удааны дур сонирхол тамирын цуглаан нь катер ажилтан ажилчны бацим яралтын ажлын гадна бие махбодоо тайвшруулж солил цагаан нөмөгдүүлэн булгмын хамжилчааны дунд салаа мөчрийн бэхлэлтийг өвдөж эрэлхэглэн урагшлах хүчнийг нягтруул бай. Сэний ажилчны ерөнхий өвлөл нэгэнтэй 4 жил дараалан ажилтан ажилчны дур сонирхолд буян тамирын цуглааны эрхэлж. Энэ жил төрөл зүйлийн байрлуулалт ба шагналын зүйлийн тохирлолтын талаар улам нэг алхам шилдэгжүүлж, нэн олон ажилтан ажилчинд хөдөлгөөний дунд баяр баясгал хийгээд халамжил алхуртав. Өнөө удааны дур сонирхол тамирын цуглааны дараа манайшний өргөө олон ажилтан ажилчин уралдааны талбар дэх бүлгэмтэн хамжилчих, эрэлхэглэн томчих зорих санааг өдөр тутмын ажилдаа үйлчилж, нэн төгс төгөлдөр оюун санааны дүрс байдлаар бүх шинэ азахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн үйл зүйн үйлдэлд оролцох болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Жан Жан Жангийн медальснаар шинжил ухаан мэрэгжлийн боловсролын хөдөө толгоны аж үйлсийн хөгжилтөд хүч нөмрөлж байна. Бүх улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн төвөмжүүлэх сарын хугацаанд шинэ шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг тус газрын онцлог тараалангийн аж үйлсийн хөгжилтийн хөрөгчөд суурлан шинжил ухаан мэрэгжлийн төвөмжүүлэх мэрэгжлийн боловсролын тойрон үзэх ажилдаг өрнүүлж шинжил ухаан мэрэгжлийн төвөмжүүлэх үйлчлэг болон тараалан үйлдвэрлэлийн гүнзгий өөсөлчүүлж бодит хөрөгчдийн тармлын мэрэгжлийн таран газарт хөргөж шинжил ухаан мэрэгжлөөр онцлог тараалангд хүч нөмрөлж хөдөө толгойн аж үйлсийн хөгжлөлийн мандалгад хүч нөмрлөв. Тус удааны боловсролын тойрон үзэх ажилдаг нь бохирцлгүй огдын баримжаажуулсан тармлын голдлогтой найхд уйлдуулна, тараачин үрхийн тарих явцдаг хүчирдэл, өвөрсөлийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, нарилаг онцтойгоор шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх жан сургаалтыг өрнүүлв. Ажилдаг энэ тухайн талбайд ЖН тармлын суурин газрын харилцагт нь 10 гаруй жилийн турш хулымжид гогт тарьсан жишээвчлэг төрчлөг төсөвлөн онлайн тайлбарч таран газрын бодод үзүүлэлгийн загварыг хэрэгжилж тухайн талбар төрч тарих өрхөд хчэл орв. Боловсролын уулган дүгм ойлгомжтой бодод байдалд нийцэж хулымжийн гогтын шилдэг үйлдэрийн сонгох органик бор дүрээр химийн бор дүрийн орлуулсан бохирдлгүй тармлын загвар, өвчин хорхын хөнөөлийн бохирдлгүй амьд усаар сэргийлэн засаг зэрэг жангилгийн хөргөлөний мөрөгжлийг олдлогтой тайлбарлжээ. Тараачин өрхийн өдөр тутмын хамааралд хамгаалалтай уналтыг дэвшлүүлэх, яс чанарыг сайжруулах зэрэг талын мадагтын асуудлыг нарийн намбай харуулж, боловсролд оролцох зэрэг тармлын өрхөд барамжаассан шинжил ухаанчилсан гогт тэр гар гээшүүд өжимшүүлжээ. Таран газрын жан сургаалтын арга маяг нь уламжлалт тармлын мөрөгжлийн дутуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж тараачин үрхийн шинжил ухаан цар тарих чадварыг улам нэг алхам дэвшлүүлв. Манай хорооны сурвалж жилэгч Жан Жан Жангийн медальснаар Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо Сүйтгэл Хураггүй буян байцаалтыг хөдөө тосгонд оруулж нас төрийн халамжилан хайрлж ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээ лавдан баттай сайтур хийж хараа орны настэйчүүдийн бие махбодын өрүүл шаргийг үнэн хүү халамжилан хайрлахын тулд өмнөхөн настэйчүүдийн сүйтгэл хараахгүй өрүүл мөндийн бие байцаалтын ажилдаг урнуулж
өмж сувлагчид өлг ачаа тосгонд гүнзгайр нь гэртэн хүрч дотон үйлчилж. Өндөр настай ганчаар сууж байгаа хөдөлж барихад дүгмгүй настад дэ. Гэрөөсөн гарахгүйгаар буян байцаалт хийн өгчээ. Халуун сэтгэлийн өмчилгөөний үйлчилгээ үнэн хүү ард ол нэг гэрийн үүдэнд хөргөө байв. Тус удааны буян байцаалтын өтгөөд бол бүх сумын 65 нас жиж түүнээс дээших настайчуд болно. Нэг үрэх нэг хүнийч орхигдлгүй байхын бэйлүүлэхийн тулд Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо нарийн амбай баярлуулж нэгдэлтийн төлөвлөлийн тохируулж 9 өдрийн цагийн ашиглан элг ачаа тосгонд гүнзгайрна. Буян байцаалтын ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүл бай. Хөдөлж барихад дүгмгүй жил турш хөвтөж байгаа өндөр настай ганцаар суусан онцгой настайчуудад чиглүүлэн өмч сувлагчид санаачилгаасаа гэртэн хүрч буян байцаалт хийж настайчуудын эрүүл мэндийн үйлчилгээний өчүүсийн 1 км-ийн нарилаг онцтой нэвтрүүл бай. Дотн дүгүм төдөө буян байцаалтын үйлчлэг нарийн амбай эрүүл мэндийн жилодлогн хараат орны настайчууд олон түмэнд нэн халуун дулаан төрөгдөл өгч өргөө олон гацаан ардын сайн үнэлтийн олсон байна. Буян байцаалтын төрөл зүйлдээ чусан даралтын шалган байцаах, чусны хөвийн байцаалт хийх, зүрхэл логшилтын жургийн байцаалт зэрэг олон суур төрөл зүйлийг багтааж, нарийн амбай бөгөөд бүх талаар байцааж, настайчуудын өрүүл мөндийн хэрэгцээ шаарддаг нийтлүүл байна. Буян байцаалтын тухайн талбайд өмч зөвлөгчд наст нь нэг бүрт эрүүл мөндийн тоо баримтын нарийн ханамгаа байцаан өгчээ, олон түмнээ эрүүл мөндийн сэжиглэлийг хүлчингүйгээр тайлбарлан өгчээ, удаан чанартай өвчний хамааралд өдөр тутмын эрүүл жил шинжилгээ ухаанчаар буй зөвлөг зэрэг эрүүл мөндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, настайчуудын хавсрын сайн сайхан амьдралын дадгалтад болгож өгвэ. Тус удааны ажиллагаан бүх сумын 600 шахам настайчуудад сэтгэл хураахгүй эрүүл мөндийн байцаалт хийх үйлчлэг ханга байна. Хондсан сөвчдө дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлснээр сарнаасингэн үйлсэнэн жанхөл юм. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин модны нөвтрүүлэг өгөр завсарлаа. Дараагийн дугаарттайхан жолгий. Баяртай.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олбон төвх нийгмийн бодож чураглалыг Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд биднэ сонирын сонирхолыг

아다 엄나 까르르 심 망글 칼네 세눔 무드네 냅투르르긴 차발라 콘드 산석치다 엔 차긴 냅투르르드 갈두 마네 세네 드르브드고르 콕차네 아질타 아질치네 세너흘트 부인 탐딘 초글란 세네 운드스트네 부인 탐딘 타드웨드 여흐슨 신질로 함머르질인 보드브스르른 후드 토스크네 아주일센 콕칠테드 후친 넘르르 죄가 Баудын сумын эрүүл хамгааллын хороо Сүйтгөл хураггүй буян байцаалтыг хөдөө тосгонд оруулж, настныг халамжлан хайрлж, ардын сэтгэлийг дулаачулж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгийг сонирхно. Манай хорооны сурвалжлагчтай ичин Лэвши Лихгийн мөдөснөр. Манай сэнэ дөрөвдүгээр хугацааны ажилтан ажилчны сонирхолт буян тамрын цуглаан сэнэ үндэстний буян тамрын талбайд явагдсан байна. Өмнөх нь сэнэ ажилчны ерөнхий өвлөн

신의 서일라라죠 틀루스바조 칠달린 탑차 신의 남의 허런의 니그미 아질린 컬트서스 걸등을 컬승 엄낫 걸리신의 두릅두굴 혹찬에 아질타 아질친의 샌들컬트 부인 탐린 초단 신의 운드스트네 부인 탐린 타도에디 옥두브 신의 남의 허런의 바인긴 것이 운드 신의 따라가 왕동신 신의 아르딘 도덜득치딘 이호르린 바인긴 허런의 드딜 흐득자 신의 아질친의 이룬키 오글린 데리고 오득자 레우지청 아질릭 너를치치 바이링 오하드브 Бүгшіне үлі сұм болғас адам байгүлдің ажахуылал ажил өсін нүхчин қатар ажилтың ажилчин ажилдық дұрылчы бай. Урданы талбүрдей дейс татыг урданын дейнэ гал ночхи дагалдан урдан дұрылчыг сүд урдад дүүсігі чангатгэж сүдгіл нэгтін хүчан хамтатган татыж талбүрд өр хүчнам үхтүүн тасырылдгүүч уратан. Хадуу бүрүгшелий хамтар туулийг өг түрүүл зүйлийн дүрүүн хүн хоёр хэсэг онгочны хавтасын өөлжилдің урагшилж сүдгіл санаагаан нэгтгүү бай. Алхам-алхамар дэйшлэг түрүүл зүйлдэй оролчыг сүдэй ажилан хуварлан хамжилчыж, лабдан баттэй ажилж, хийлүүр дүрүүл зэний дахүрэг дараалан оуолан. Үүнэс гадан чичүүр хорхоан үрсүлдэйн жирэг олун сөнэргүлтэй түрүүл зүйлж элжилэн яугдэ бэ. Өлэ уралдаанд оролсан өгнөөйн хэн бүлгүмдэн хамжилчыж, өрлхүглэн томчыж, бүгшэнэ өргөө олон ажилтан ажилчынэ чог бадарангүй өөлэн давсиг өрлхүглэн томчыг жорохсанаг гүйж дэлдэрүүл бэ. Уралдааны талбүрийн дотор гадан иймэрэг тамирын хүлгэнэ байр байслий хүрдсан ажилтан маш олон байна. Олноро уралдааны дундэ даралтан бүүрлд хамжилчыг дунд нөхөрлөлөн нөмөгдүүлж хасхэрэг дунд хүдсэн шадлаан нягтаруусан байна. Тусуданы тамирын чуглаан нь тамирын хүлгэнэр бие махбодыг чайрагжүүлж уралдаанаар хүмсийн сэтгэлийн нягтаруул харж оролт болгож ажилтан ажилчны соёл буян тамирын амьдралыг баялагжүүлж бухардын бие чайрагжүүлэх ойлгогт хүний үйлдэлгжүүлэх боттой арга хэмжээ болохоор барахгүй нэгтээ катер олон түмний хамтарлын хүчний нягтаруулж ажил хийх амжилтны хүчний хөгжих амьдлыг үйлдэлэг болно. Одоохонд манайшын яг чанар сайтын хөгжилтийн явуулах зэнгэлгийн хугацаанд орчжээ. Бүгшиний үргэ олон катар ажилтан ажилчин нэгдүгээр фронтод үндэслэж үг дүүнгүй гарах хувь нөмөр үзүүлж байна. Нэг удааны дүр сонирхол тамирын цуглаан нь катар ажилтан ажилчны бацим яралтын ажлын гадна бие махбодоо тайвширсүүлж солилч байгаа нөмөгдүүлэн бүлгүмийн хамжилчааны дунд салаа мөчрийн бэхлэлтийг өгдөж эрэл хөглөн урагшлах хүчнийг нягтруул бай. Сэнэ ажилчынэ ерүнхий өвлөөл нэгэнтө дүрүүн жил дараалан ажилтан ажилчынэ дүр сонирхолд буян тамирын цуглааны эрхэлж. Энэ жил төрөл зүйлийн байрлуулалт ба шагналын зүйлийн тохирлолтын талаар улам нэг алхам шилдэгжүүлж, нэн олон ажилтан ажилчин хөдөлгөөний дунд баяр баясгал хийгээд халамжил олгортой байна. Өнөө удааны дүр сонирхол тамирын цуглааны дараа манайсаны өргө олон ажилтан ажилчин уралдааны талбар дэх бүлгэмтэн хамжилчих, эрхлэгдэн томчих зэрэг санааг өдөр тутмын ажилдаа уусэлчүүлж, нэн төгс төгөлдөр оюун санааны дүрс байдлаар бүгшэнэ аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийн үйл зүйлийн үйлдэлд оролцох болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Жанг Жан Жангийн медалснаар шинэ жил ухаан мөрөгжлийн боловсролын хөдөө толгоны аж үйлсийн хөгжилтөд хүч нөмрөлж байна. Бухуусын шинэ жил ухаан мөрөгжлийн төвөмж үүлэх сарын хугацаанд шинэ жил ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэг тусгаажийн онцлог тараалангийн аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгчд суурлан шинэ жил ухаан мөрөгжлийн төвөмж үүлэх мөрөгжлийн боловсролын тойрон үзэх ажилдаг өрнүүлж шинэ жил ухаан мөрөгжлийн төвөмж үүлэх үйлчлэг болон тараалан үйлдвэрлэлийг гүнзгий уусэлчүүлж бодит хэрэгчдийн тармлын мөрөгжлийн таран газарт хүргэж шинэ жил ухаан мөрөгжлөөр онцлог тараалангд хүч нөмрөлж хөдөө толгоны аж үйлсийн хөгжлийн мандалгад хүчин нөмрлөв. Тусуданы боловсрлий тойрон үжих ажилдаг нь бохирдлгүйг огдийн баримжаажуулсан тармлын голдлогтой

өмж зөвлөгчд илгачаа тосгонд гүнз гарна гэртэн хурч дотон үйлчилж өндөр настай ганчаар сууж байгаа хөдөлж барихд дүгмгүй настад дэ гэрөөсөн гарахгүйгээр буян байцаалт хийн өгчээ халуун сэтгэлийн өмчилгөөний үйлчилгээ үнэн хүү ард олны гэрийн үүдэнд хөргөв. Тус удааны буян байцаалтын өдгөөд бол бүх сумын 65 нас жич төвнөөс дээших настайчуд болно. Нэг үрэх нэг хүнийч орхигдлгүй байхын бэйлүүлэхийн тулд Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо нарийн амбай баярлуулж нэгдэлтийн төлөвлөлийн тохируулж 9 өдрийн цагийн ашиглан ил гачаа тосгонд гүнзгайрна. Буян байцаалтын ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүд бэ. Хөдөлж барихд дүгмгүй зил төрч хөвтөж байгаа өндөр настай ганцаар суусан онцгой настайчуудад чиглүүлэн өмч зөвлөгчд санаачилгаасаа гэртэн хүрч буян байцаалт хийж настайчуудын эрүүл мэндийн үйлчилгээний өчөөсөн 1 км-ийн нарилаг онцтой нэвтрүүлвэ. Дотн дүгүм төдэ буян байцаалтын үйлчлэг нарийн амбай эрүүл мэндийн жилодлогн хараат орны настайчууд олон түмэнд нэн халуун дулаан төрөгдөл өгч өргөө олон гацаан ардын сайн үндэлтий олсон байна. Буян байцаалтын төрөл зүйлдээ чусан даралтын шалган байцаах, чусны хөвийн байцаалт хийх, зэрхэл логшилтын жургийн байцаалт зэрэг олон суур төрөл зүйлийг багтааж, нарийн амбай бөгөөд бүх талаар байцааж, настайчуудын эрүүл мэндийн хэрэгцээг шаарддаг нийтлүүл байна. Буян байцаалтын тухайн талбайд өмч зөвлөгчд наст нь нэг бүрт эрүүл мэндийн тоо баримтын нэрэн ханамгаа байцаан өгчээ, олон түмний эрүүл мэндийн сэжиглэлийг хүлцэнгүйгээр тайлбарлан өгчээ, удаан чанартай өвчний хамааралд өдөр тутмын эрүүл жил, шинжил ухаанчаар буй зөвлөг зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, настайчуудын хавсарын сайн сайхан амьдралын дадгалтад болгож өгвэ. Тус удааны ажиллагаан бүх сумын 600 шахам настайчуудад сэтгэл хураахгүй эрүүл мэндийн байцаалт хийх үйлчлэг ханга байна. Хондо сансгчдаа дээрх нөхдөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхдөрлөснөн сарнаасынган үйлсэнэн жанхөл юм. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин модны нөхдөрлөг өгөр завсарлаа. Дараагийн дугаарттайхан жолгий. Баяртай.

0: 现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрээ маний анхаарлыг түгээмэл тархсан араачаа долгон төвх нийгмийн бодит зураглал өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонирмод өөрт бидний сонирын сонирхол

아다 엄나 걸레심 망글 할네 세는 무더네 넙투르르긴 착발라 혼데 산석치다 엔 착인 넙투르르드 갈두 마네세네 드르그드고르 혹차네 아질타 아질치네 세너흘트 베인 탐진 초글란 세네 운드스트네 베인 탐진 타드웨트 야우흐슨 신질로 함머르그질인 보드브스르른 후드 토스크네 아주일슨 혹질테드 후친 넘르르 죄가 Баудын сумын эрүүл хамгаалын хороо Сүйдгөл Хураггүй буян байцаалтыг хөдөө тосгонд оруулж, настныг халамжилан хайрлж, ардын сэтгэлийг дулаачулж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлэг нь нарийн уулгийг сонирхно. Манай хорооны сурвалжилэгчтэй чинь Лэвши Лихгийн мөдөснэр. Манай сэний дөрөвдүгээр хугацааны ажилтан ажилчны сонирхолд буян тамрын цуглаан сэний үндэстний буян тамрын талбайд явагсан байна. Өмнөх нь Сэний ажилчны ерөнхий өвлөн, сэний соёл аражуу төлөөс ба зөвлөлийн тавчоо, сэний намын хорооны нийгмийн ажлын хөлтсөөс голлон өрхөлсөн, өмнөд горлогч сэний дөрөвдүгээр хугацааны ажилтан ажилчны сонирхолд буян тамрын цуглаан, сэний үндэстний буян тамрын талбайд явагдав. Сэний намын хорооны байнгын гүшүүндэд сэний дарга Вангдун шин, сэний ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дээр хөлөгч, сэний ажилчны ерөнхий өвлөрийн тэргүүлэгч Лэвжи Чан ажиллагд оролцож байрын ухав. Бүх шинэ улс сум болгаас алан байгуулаг аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн кадр ажилтан ажилчин ажиллагд оролж байна. Уралдааны талбарт дээд татаг уралдаанын ДНГ алноцхи дагалдан уралдаанд оролж өгсөд урд төсөйг чангатгаж сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдаа татаж талбар дээр хүч нэмэх дүүн тасралтгүй чуураатна. Хатуу бүрэгшлийн хамтар туулиг өг төрүүл зүйлийн дөрвөн хүн хоёр хэсэг онгоцны хавцсыг ойлжилэн урагшилж сэтгэл санаагаа нэгтгэв. Алхам алхмаар дэвшлиг төрүүл зүйлд оролч өгсөд ажиллаан хуваарлан хамжилчиж лавдан баттай ажиллаж хийлүр дөрүүлжиний давхраг дараална овоолно. Үүнээс гадна чичүр хорхойн өрсөлдөөн зэрэг олон сонирхолтой төрүүл зүйлж ээлжилэн явагдав. Өлө уралдаанд оролцсон өгнөөнийх нь бүлгэмтэн хамжилчиж өрлөхөглөн томчиж бүх шинэ өргөөлөн ажилтан ажилчны чог бадрангүй өвөлэн давсыг өрлөхөглөн томчих жорох санааг гүйж дэлгэрүүлв. Уралдааны талбарын дотор гадна иймэрэг тамирын хөдөлгөөний баяр баясгалыг хүртсэн ажилтан маш олон байна. Онооро уралдааны дунд даралтан бууралд хамжилчиг дунд нөхөрлөлн нөмөгдүүлж хас хэрэг дунд хүчин чадлаа нягтруулсан байна. Тус удааны тамирын цуглаан нь тамирын хөдөлгөөнөөр бие махбодыг чарагжуулж уралдаанаар хүмсийн сэтгэлийг нягтруулахар зорилт болгож ажилтан ажилчны соёл буян тамирын амьдралыг баялагжуулж бухардын бие чарагжуулах ойлгогт хүний үйлдэлгжүүлэх боттой арга хэмжээ болохоор барахгүй нэгтээ Катар олон төмнөө хамтрагийн хүчний нягтруулж ажил хийх амжилтны хүчний хөгжих амьдлыг хөвөлдөх болно. Одоохонд Манешэн яг чанар сайтын хөгжилтэй явуулах зэнгэлгийн хугацаанд орчжээ. Бүх шиний өргө олон катар ажилтан ажилчин нэгдүгээр фронтод үндэслэж өг дөнгөө гар хов нөмөр үзүүлж байна. Нэг удааны дур сонирхол тамирын цуглаан нь катар ажилтан ажилчны Батчим яралтын ажлын гадна бие махбодын тайвршуулж солил цагаан нөмөгдүүлэн бүлгмийн хамжилчааны дунд салаам өчрийн бэхлэлтийг өвдөж эрэл хөглөн урагшлаг хүчнийг нягтруул байна. Сэний ажилчны ерөнхий өвлөөн нэгэнтэй 4 жил дараалан ажилтан ажилчны дур сонирхолд буян тамирын цуглааны эрхэлж энэ жил төрөл зүйлийн байрлуулалт ба шагналын зүйлийн тохирлолтын талаар улам нэг алхам шилдэгжүүлж нэн олон ажилтан ажилчинд хөдөлгөөний дунд баяр баясгал хийгээд халамжил олгортой байна. Өнөөдөр дур сонирхол тамирын цуглааны дараа Манешэний өргө олон ажилтан ажилчин уралдааны талбар дэх бүлгэмтэн хамжилчих эрхлэгдэн томчих зорг санааг өдөр тутмын ажилдаа үйлчлүүлж нэн төгс төгөлдөр оюун санааны дүрс байдлаар бүх шинэ аз ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийн үйл зүйн үйлдэлд оролцох болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Жан Жан Жангийн мэдээлснээр Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн боловсролын хөдөө толгоны аж үйлсийн хөгжилтөд хүч нэмрэлж байна. Бухуусын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвөмжүүлэх сарын хугацаанд шинэ шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг тус газрын онцлог тараалангийн аж үйлсийн хөгжилтийн хөрөгчөд суурлан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвөмжүүлэх мэрэгжлийн боловсролын тойрон үзэх ажилдаг өрнүүлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвөмжүүлэх үйлчлэг болон тараалан үйлдвэрлэлийг гүнзгий өөсөлчүүлж бодит хөрөгчдийн тарамлын мэрэгжлийн таран газарт хүргэж шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр онцлог тараалангд хүч нэмрэлж хөдөө толгоны аж үйлсийн хөгжлийн мандуулахад хүч нэмрэлв. Тус удааны боловсрлын тойрон үзэх ажилдаг нь бохирцлгүй гогдын баримжаажуулсан тармлын голдлогт найхд уйлдуулна, тараачийн үрхийн тарих явцдаг хүчирдэл

Rusiyadagi o'nin xo'xadimchilan xayrlikin to'ldi o'munxin. Nastejudin suitgol xarakku erulmundin bayin bachalti ajildi urnulj. O'mch suvlugchide ilgacha toskund gund gairin gyrtun kurch dotun wiljilj. Undir naste ganchar sojwaga hudilj barchad dugumgwa naste dida. Gyrwysan garkogar bayin bachalti yinuxche xalun sutgilin o'mchilgani wiljilgi o'nin xo ardolni gyrin udund hurgabe. Тосоданы буян байцаалтын өдгөөд бол бүх сумын 65 нас жиж түүнээс дээших настайчуд болно. Нэг өрх нөх хүнийч орхигдлохгүй байхын биелүүлэхийн тулд Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо нарийн амбай баярлуулж нэгдэлтийн төлөвлөлийн тавхруулж 9 өдрийн цагийн ашиглан ил гачаа тосгонд гүнз гарна. Буян байцаалтын ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлвэ. Хөдөлж барихд дүгмгүй жил турш хөвтөж байгаа өндөр настай ганцаар суусан онцгой настайчуудад чиглүүлэн өмч сувлагчд санаачилгаасаа гэртэн хүрч буян байцаалт хийж настайчуудын эрүүл мэндийн үйлчилгээний өчүүсийн 1 км-ийн нарилаг онцтой нэвтрүүлв. Дотн дүгм төдөө буян байцаалтын үйлчлэг нарийн амбай эрүүл мэндийн жилодлогн хараат орны настайчууд олон түмэнд нэн халуун дулаан төрөгдөл өгч өргөө олон гацаан ардын сайн үнэлтийн олсон байна. Бийн байцаалтын төрөл зүйлдээ чусан даралтын шалган байцаах, чусны хөвийн байцаалт хийх, жирхэл логшилтын жургам байцаалт зэрэг олон суур төрөл зүйлийг багтааж, нарийн амбай бөгөөд бүх талаар байцааж, настайчуудын эрүүл мэндийн хэрэгжүүлэлт шаардлага нийцүүлвэ. Бийн байцаалтын тухайн талбайд өмч зөвлөгчд настан нэг бүрт эрүүл мэндийн тоо баримтын нарийн ханамгаа байцаан өгчээ, олон түмний эрүүл мэндийн сэжиглэлийг хүлцэнгүйгээр тайлбарлан өгчээ, удаан чанартай өвчний хамааралтай өдөр тутмын эрүүл жил шинжилгээ ухаанчаар буй зөвлөг зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, настайчуудын хавсарын сайн сайхан амьдралын дадгалтай болгож өгвэ. Тосуданы ажиллагын бүх сумын 600 шахам настайчуудад сүйтгөл хураахгүй эрүүл мэндийн байцаалт хийх үйлчлэг хангав. Хондсан сүгчд тоо дэрэг нөвтрүүлгийн найруусны хөчин юм нөвтрүүлснээр сарнаас ингэн үйлсэнэн жанхөл юм. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин модны нөвтрүүлэг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хан жолгий баяртай.